Jeg setter på bål og drikker kaffe. Jeg venter på noen, og jeg har ventet en god stund.

0: Du lytter nu till Radio Mayhem.
1: Spillemän och spillemän och spill för mig. Spill en boogie woogie på din strangelad. Spille, spille, spille som en spinnetop. Når du først får begyndt, så kan du ikke holde.

Ove Fløytlog, Without You. Neste ut Bjørn Vikøren. Her kommer han med sangen High on Love.

Du trenger ikke si et ord, sang Ove Støylen. Neste ut Steffen Jacobsen. Her kommer han med låta Six Strings Love Affair.

Brenn opp skoene og jakka mi. Lag et bål med fris, men pass på å få gjort det. Du må alltid smile og passe godt på flammen når vi er sammen, når vi er sammen. Du må alltid smile og passe godt på flammen når vi er sammen, når vi er sammen.

med den mannen halt om halt. Gjør de når jeg er borte. Kjøp deg til gardiner og puss opp overalt.

sammen når vi er sammen. Du må alltid smile og passe godt på flammen når vi er sammen.

seil ut med den mannen over hav. Gjør det når jeg er borte. Finn en vakker odde med et tre det dufter av.

hakken. Støtt skal disse hammerkvelpa hakke på oss. Jeg gjorde ikke noe gærlig, jeg drev her og danse. Og så kom det en snørrkalv og sa jeg skulle stanse. Jeg ropte på en Simen, og han kom på timen. Om litt så besvimen, at han stupet røss.

0: følt inn, altså nytte for ringt etter lensmann. Og hvis den har gjort det, ja da lytt de fort, det kan lå slå dem direkt før den kommer.
1: Her har du den.

0: Uavgjort hammer, det blir omkamp på Nes.
1: Da har vi kommet til veis ende av Thomas spiller skandinavisk, og vi avrunder med det svenske dansebandet Jägers, som kom fra en liten plass i Skåne som het Färlöv. Vi skal høre sangen Ta imot meg, som de spilte inn, jeg tror det var på 90-tallet, og med den så er Thomas Nerosen ferdig for i dag. Jeg er tilbake med uke, så jeg håper vi høres igjen da. Her i Thomas spiller skandinavisk. Takk for meg!